0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo poslušati naše dvije drage medulinke. Evo, zdavna nismo bili tamo. U 1980. Litova svodimo, reka sam, dva ženska glasa, Vanda Radošević i Rina Kirac i Zora Rudi.

0: Bistrisku?
1: Da, koji je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finiš tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistritrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur HR.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Radio Pula.

staje iz aviona, da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo za...

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Birate fasado? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 15:41, dok uživamo u roži našeg Bruna Krajcera, samo informacija je da je jučer popodne na parkiralištu ispred Interspara u Pula City Mallu izgubljen crni novčanik sa dokumentima. Nalaznika se moli da nazove 095-812-7180. Slijedi mu nagrada ili nazovite Radio Pulu pa ćemo vas mi uputiti na vlasnika.
1: Da bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Radio Pula.
1: Sa Coldplay ću vas ja lijepo pozdraviti u prvom dijelu 10 minuta do 16 sati. Taman da vam poželim ugodno i dalje poslije podne, nadam se, uz Radio Pulu. Bilo je sunce do, evo, prije par trenutaka, sad se opet ovdje smrknulo. Ne znam šta bi rekla danas, jedno 5 puta se vrijeme promijenilo. Čak nas je i kišica lijepa oprala, iako nije bila u najavi. Evo, čuvajte svoje stvari, nemojte izgubiti ovako crni novčanik koji jučer jedan gospodin u Intersparu u Pula City Mallu, ali ako ste našli crni novčanik tamo, javite se ili nama ili na 095 812 7180. Neko to od gore gleda sve i dobit ćete i nagradu, kaže gospodin. Evo, ja kažem da sam s vama 18 sati, do tada sve vas lijepo ljubim, grlim i pozdravljam. Bye bye, stojite mi dobro.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je sve od dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

oh sister, c'è i mas forse ništa da mi daš. Sister, oh sister, noć je duga i daleko je dan. Ja dobro znam da ti dobro znaš, ja uzeti ću sve šta daš i svaku riječ saslušati, no makar bila laž. Sister, ej sister, zašto gasiš aparat za EKG?

0: još nešto čuti na Čakavici Madulinskoj. Te ga je koliko ćeš.
1: Da.
0: Ča ćete nam zabrati?
1: E ovako, pisala sam čak Japano-Istrijano.
0: Aha.
1: Da, to je na čakavštini, ali zvuči japanski.
0: Ajmo čuti.
1: Da. San časan. San to časan. Nis to čanis. Ko san časan. San bela ko san. Ko san ko san. San časan. Ma nis čanis. San vero kasan. A san ko san. Ko ča ništan. San vero tisan. San kasan. Ka je tu kasan. Ma is čanis. Ne more ni bit. Zato san
2: Čakavijana.
1: Gren. Gren po rivi. Stine ni na njoj. Gren po česti. Stine ni na njoj. Gren po boški. Cvitja ni. Gren uz goru. Beton. Stin više ni. Gren uz dolu. Kuće, kuće, kuće. Gren na mulo. Kadi su visile mriže. Danas su vezani brodi. Ribara ni, ribe više ni. Gren bosa, bez pastoli, ni drače, ni korune više ni. Nima ni polja žita, nima ni domaće muke. Gren da mi suzu kifureš ne vidi. Ča on zna, ča me boli. Ča on zna, ča mi je stina. Črljena zemlja Istre moje. Ne razumi, ne pensa, ne zna. Ma uzea je čamu je kida. Gren da ne vidin. Muči me ta ne čuje. Biži ča ti domaći čovjek. Si se zbudija. Si sve da. Sad nimaš više niš. Gren ča. Ne morem to gledati, nemojte me fermati. Gren, grenča.
2: Čakavijana.
0: Ste rekli 24 lita ste bila vani, posuda. Švicarska jedna od zemalja, ma je bilo tega još.
1: Pa bila sam i u Njemačkoj, prvo u Njemačkoj 5 godina, onda 19 u Švicarskoj. Onda sam bila u Engleskoj, u Americi, ali to kratko, po Evropi. I nastupala sam i tako sa koncertima, sa slikarstvom. Uh-huh. I znate šta, ja sam morala raditi strašno puno da bi preživjela. Ne financijski, nego duševno i intelektualno. I nikad nisam zapravo željela otići od kuće. Nikad. Ali sve se u životu događa drugačije nego što mi želimo ili mislimo.
0: S nekim razlogom reču.
1: Ali dobro je, jer postigla sam jako puno. Stvorila sam preko 500 slika kvalitetnih koje se nalaze na svim kontinentima osim u Aziji. Imala sam svoje kupce, imala sam publiku koja me je pratila na koncertima, koji su me pratili na izložbama. Uh-huh. I kad bi vješala slike, još nisam niti stavila katalog, već su oni trčali sa crvenim točkama i
0: što
1: kupovali.
0: Bi
1: tako da na zadnje dvije izložbe sam prodala 46 slika. Zapravo sve je ovo počelo. Glazba, klavir sam počela sa 4,5 godine. Sa 6 godina kad sam već pisala sam kratke priče, pjesništvo je došlo spontano, jer moj dide je bio veliki pjesnik, sve govorio to u Rimi. I slikarstvo, sve se to je izašlo iz mene prirodno. Tu nije bilo ništa moraš, ambicije, to ja ne poznam. I ja nisam vlasnik sebe i svog tijela. To izlazi iz mene. Ja sam zapravo kao jedan medij, to dođe u mene, prođe kroz moj mozak, koji to shvati, ruke to mogu stvoriti. I moj je zadatak da ja to stvorim.
0: Ili je to bila glazba, ili je to bila sve, slika, ili je to sve. Bila poezija,
1: da,
0: priča.
1: Ali za toga stoji strašan rad. Mm-hmm. Dakle, bez djetinjstva, bez mladenašta. Kasnije, kad je došla obitelj, briga za dijete, odgovornosti o roditeljima sam vodila uvijek brigu, tako da zapravo za sebe nisam nikad imala vremena.

0: ali
1: da,
0: sam...
1: Niki bi rekao, eko glej, kad je sve po svitu bila, u, još bi njoj bili Anke zavidni, po svude hodila, ali svi zabe koliko se treba
0: jako puno
1: truditi.
0: Rada,
1: eko, na primjer, ćemo spomenuti, bila ste i u New Yorku, da. Koliko ste tamo, ste imala jedno 50 koncerata.
0: Ne, ima, da, nekoliko koncerata, zadnji je bio 2015. Mm. I s time sam završila. I tako da sada sviram za sebe, kad mogu.
1: A čas ste svirila, koji repertoar vam je bio?
0: Imala sam Baha, Chopina, Beethovena, klasika. Mm-hmm. Uglavnom klasika, i znala sam često je pratiti na orguljama ili na čembalu. Strahovit jedan intenzivan život.
1: Ma Branka, vi moglo bi se reći u jednom životu ste barem dva proživila, ako ne i više.
0: Više, da. I recimo, kad sam predavala na školama različitim u tri kantona, pošto sam imala strašno puno đaka koji su htjeli doći k meni, jer ja sam ih razvijala u pjesništvu, glazbi i slikarstvu. U sva tri smjera. Nisu oni imali samo sat klavira. Jer tamo su škole drugačije, oni ne uče ovako solidno kao što su naše škole. Međutim, bilo je talentirane djece i moj najtalentiraniji, najbolji student bivši je danas menedžer, svjetski menedžer poznatih pijanista i kazališnih komada, i sad živi on u Brazilu. Mm-hmm. I sretna sam s te strane, jer stvarno sam doživljavala tu djecu, nisam ih dijelila ili nešto, niti simpatije nikad nisam imala, svi su mi bili jednaki, bila sam vrlo pravedna, to su znali. Kad sam predavala u Njemačkoj na gimnaziji povijest glazbe, shvatila sam da zapravo svuda ima jako puno talentirane djece, samo treba im se posvetiti, izvući to iz njih. A ne samo to, nego sam rješavala njihove psihološke probleme, zauzimala sam se za njih u školama kad je nekom nešto škripilo, ali uglavnom jedno 20 djece sam spasila živote koji su došli do kraja i stajali su pred samoubojstvom. Da. Mm. Tamo je to skoro pa normalno.

0: prekinimo da. Ovo jednom veselom pjesmom.
1: Ka je ka? Ka je ka? Ko je ka? Ko je ki? Ki je ki? Koju je ki? Kiju je? Ko je? Koga ga je? Koga ni? Ga ni? Ju je on? Ko je pita? Ča bi? Ko bi? Bi bi? Ona bi? Bi on? Su ćućali isti bonbon?
0: Ma dajte. Moram konstatirati da ste vi stvarno punokrvni umjetnik, prije svega to, i da ste pasala toliko toga u svitu, pasala svita. To Foši još olakšava shvaćanje tog odnosa prema onome ča je moje korijenje.
1: To je toliko čvrsto. Mi smo kao, ne samo ja, nego i drugi Istrijani ili Istrani, kako čeki, ne more se to zbrisat. To je toliko čvrsto, to je uraslo u kamenje. Jer početkom 900-ih, kada je Kupelvizer kupio Medulin, onda su moji nona i dide, kao i svi drugi iz Medulina, nosili zemlju u rukama da posade pinetu, kako bi se spasila, jer je onda bila malarija, to se po kohu su, on je dao to sve zatrpati. Ta područja gdje su se oni razmnažali. Dakle, to se ne može izbrisati.
0: Nikad sam znala pensati kako se osjećaju ljudi koji su pošli od svoga doma nikamo drugamo. Meni se parada kamo god pojde, išće neke svoje mirise sebi prepoznatljive, miris nekog svog dvorišta, neke svoje šume, neke svoje livade. Ništo začače se čapati kako ankora kad je hitiš na dnu mora. Vi ste to delala isto tako po svitu.
1: Je, ja sam slikala jako puno more. Čežnja je beskonačna. Čak i dijelove Zagreba, pošto sam odrasla u Zagrebu. Gornji grad, to je moj svijet, u kojem kad bih išla po zimi, kad je snijeg oko 11 na večer šetati, kad je snijeg škripao ispod cipela, kad sam gledala te plinske lanterne, taj miris tog plina, to se ne može ničim usporediti. Kad bi došla u Medulin, trčala sam kad je koruna. Bosa, ni bilo pastoli. Jedne sandale na ljeto. I to smo čuvali, jer smo išli na filmski festival, a nazad pješice, sve do Medulina i onda doma. I to imam isto jednu pripovjetku u ovoj knjizi Čičak u kosi. Dakle, to je drugi dio tih pripovjedaka iz mog ranog djetinjstva, odnaša se na Medulin, na doživljaje tada kako su dečki ukrali čamac, Medulinci, ribaru, pa nije mogo ići po ribu. Kako smo onda išli na otok loviti galeblja jaja, ja sam mislila, joj, to nešto fino, to je bilo nešto grozno.
0: Da.
1: Da. I tako, onda pisala sam o vjetrenjači i unuci sam pričala kad je bila 5 godina, mi je rekla baka pričaj mi. Ja sam joj pričala jako puno povijesne i ekološke pripovjetke iz Medulina, koje ona poslije sve ilustrirala od 5. do 6. godine.
0: I svega tega su zašle 3 knjige. Prva je ta knjiga pripovjedaka iz vašega djetinjstva i onda je jedna knjiga pripovjedaka o psiću.
1: O psiću Mrgice, i to je posvećeno mom unuku. Jedna knjiga je Zlatna knjiga djetinjstva, Larina Zlatna knjiga, i ova prva je Čičak u kosi i Sanjani osmih, to su pjesme.
2: Čakavijana.
0: Moramo reći da korijeni su trdi medulinski, ali kad čovjek reste u Zagrebu i kajkavica mu bude dio života, i to je isto jako.
1: Da. E pa evo, ima jedna pjesma Vanjkušek. Znači, Vanjkušek znači jastuk, jastučić.
0: Aha.
1: Hrvatski sabor kulture je nagradio jako puno mojih pripovjedaka i pjesama i na čakavštini, kajkavštini i na književnom. Ne volim tu riječ.
0: Aha. I na književnom, dobro.
1: Da. Evo sad ću pročitati ovu Vanjkušek. Vanjkušek se merki, čist prav, tak lerki. pod glavu sedel, ni pisnut ni smel, ka bi mor ti rekel, kdo ga je po svetu, po svakam vlekel. Pak si je mislil, kaj bi zmislil, kaj bi ga mor ti vsak zel. Pak se nadal, da boš njim smel, delat se važan in nikdar lažan. Ga je jen zgrabil, v ruke zel in mislil, kak sve je smel. Al vanjkušek, kak vanjkuš, ni ovaj put, ni bil kuš. Pak on mu je od besa čuda dušu ščupal, celoga ga razčerupal. Mam mu je rekel, ne boš ti mene odal, pak sem ti sam jednu pljasku dodal. Kaj boš čkomil, il ti bom zube zlomil? No vanjkuš si misli, kak su ga pritisli, pak perje si na hrpu jedel. Sad, ak me hočeš, ne boš me više smel ni zel, jer vanjkuš sam domači, obični, a ti bez kičmeni, daj si naj si zemi jen drugi, kaj ž njim se boš dičil, više se v mene ne vpičil. Zemi si drugega z umetnom vunom, pak spiš njim pod lunom punom, jaz si tad dremlem, vse saneka pa spremlem. Kaj bi povedati štel, baš sve, kaj ne bi smel. Baš bom vse od srca rekel in niš ne bom porekel, a ti si misli, izmisli, mene, vanjkuša, pusti, daj mi mira, baš nek se vun zvira, me v srčeku više niš ne dira.

Ajoj, ne znam za vas, ali ja ovo kad čujem, meni se odmah pleše. Ne znam ko može uopće biti loše volje kad ovo čuje. I da, Michael Jackson ima samo 11 godina kad je ovo pjevao.

0: Idemo s pozivima. Halo, dobroveče.
1: Ej.
0: Ej.
1: Dobroveče.
0: Oj. Bi rekla moja mati, dobroveče.
1: Gre, dobroveče.
0: Da čujemo.
1: Cera sam stavio da će u noma nije
0: bilo. A ča da vam rečem.
1: Lora od
0: Branko, misli da se vi šalite.
1: A?
0: Branko misli da se vi šalite sa vašim.
1: Ne šalim se, nije bilo, sam slušao.
0: Da šalite, znam.
1: Sam slušao do kraja.
0: Znam, sve znam.
1: A jedna ga mi stavio će na tamo koji ima maj piju.
0: Maj, čabite maj piju.
1: Ja.
0: A ko pjeva to?
1: Čelentano.
0: A Čelentano, dobro. Ja. Stavit ćemo.
1: Bo. Adio, Bog, hvala.
0: Hvala Bog. Branko, stavimo ga, Alašu. Znači, trebala je ovo pjevat Gladys Knight, pa onda Diana Ross, ali producent je ovo čuje, rekao mora pjevat dijete. And the rest is history. Imamo još jedan poziv. Halo.
2: Moja, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako si bila lipa, moja jadna?
0: Aj, jao, ljubav mog života na neviđeno, a?
2: Aj, joj, meni.
0: A?
2: Moram ja doći ispred da vidim
0: ja ti jadna. Kako ja tebe zvučim, recite meni, kako ja tebe zvučim danas?
2: Ti meni zvučiš fantastično.
0: E pa, zato što sam ozdravila napokon. Danas sam se prvi dan probudila zdrava.
2: Zdrava?
0: Da, bila sam
2: bolna. A ja moram doći isto da vidim Jadranku i njezin motor.
0: Baš to trebaš mi. Nema više motor, rekla sam ti.
2: A nemaš?
0: Nemam.
2: A zašto?
0: Pa sala su ta alita, bimo rekli mi ovdje u Istri.
2: Malo ste štufala, a?
0: Da.
2: Sad imaš sad auto
0: volim,
2: dobar, a?
0: Sad volim da mene voze.
2: Sad imaš dobar auto, sad te briga.
0: To je isto istina.
2: E. Bože, glazbena želja.
0: Koja?
2: E, domaća ili naš, iz strana.
0: Strana.
2: Škorpion si.
0: Škorpion si. Dobro.
2: Da. Aj, čao, okay, Bog.
0: Ajde, Bog.

Znači, Village People i The Negin. Sve smo napravili da večeras zaplešete uz nas.

0: Neko je dobio idejicu da čujemo Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može Bruce Springsteen, Born in the USA.
0: E, upravo kreće Bruce Springsteen, ali Viva Las Vegas.
1: Aha.
0: Jel to okej?
1: Okay? Da, da, može i to.
0: Okej, okay, za vas onda sviram.
1: Okej, okay, hvala, bye. Pozdrav.

0: uzet ćemo još jedan poziv. Dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Ćao.
1: Gospođa Jadranka, ja ću se unaprijed svi ispričavati, uh-huh, ali ja moram iskoristiti ovu vašu emisiju jer nas svi slušate, vi nas dopuštate da uđemo u vašu emisiju. I ću se svrnuti na vašeg voditelja Parlafona, jutresni Parlafon, što je bio gost župan.
0: Dobro.
1: I tema je bila smeće u Istri, a taj gospodin što vodi emisiju nije dao glasa ni jednog od naroda da može da kaže šta misli o tome. Aha. I to je jako žalosno. Jako žalosno jer nama se jezik uskrati. Mm-hmm. Evo, samo toliko. A našem županu jednu želju, muzičku želju može.
0: Aj, morate biti pristojni samo.
1: Oću.
0: Dobro,
1: da čujem. Finke la barkava. Evo, pristojni od toliko ne mogu biti.
0: Može, hvala.
1: Hvala vam puno, lijep pozdrav.
0: Prenjet ću poruke. Da. Ajmo sad ne mračit, nego zračit, ovo ipak kate klub. Bill Collins. Malo nam još vremena ostalo. Znate kako ja kažem, neću politiku u svoju butigu. Reda se mora znati. Ate klub, ja te klub. I tako već 41 godinu.

repot noge, repot noge. S prvim suncem ja bi živ. Sad nek drugi s tobom jašu.

vedi me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.